0: арқ-арқыдан хужум қылышшығы бәрдашлық беріп, ғалбі вәзиетіні сақлап келіп, тонжы нөбетлік Шинжан дәрежеден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықсынан чемпионлықыны қолғы келдірді. Қашқар командасының баш тернері Шан Енджі мұндақ деді. Bu neticeye erişip intayın ayacallandım. İştipaklıkını birinci oranı koyup, öz ara ilan bergellikimiz üçün bugünkü kalbini kolgu keltirdim. Qashqar komandasının mahiri Alimjan Abdiğeni mundaq dedi. Naq meydanı kelip bizge medet bergen barlıq top mastallarga köp rahmet. Köpçilik japa çektanla. Bu çempionluk hemimizge mensup. Musabıqıda yeniş yeniliş bolsumu, dostlıqta yeniş yeniliş dep ayrılmaydı. Мұсабықыдың кейін Илі командасы білін Қашқар командасының әзалыры өз ара қол ілішқан көрініш, мейдандығы барлық тамаш біні тәсірләндірді. Илі командасының баш тернері Сайдулла Әбибулла мұндақ деді. Бұл бір мейдан қалтыс мұсабық болды. Илі командасыдығы барлық майырла өз ұрының әң яқшы алтыны жарай қылдырды. Бүгінкі мұсабықты найт раз болдым. Әлқылғыш мұсабықы жәргеніда, ішкі команданың мағерлері әң зор тұрышчалық көрістіп, нәқ мейданки тамаш бұлларға бір мейдан қалты сәлқылғыш мұсабықы тәқтім әтті. Мейданда тамаш бұлларының мәдәт садасы үзілмей яңырап, бүтін мейданны ләрзіге келтірді. Тамаш бін Мирза Әкбәржан Мәмтемін мұндақ деді. Илі командасы, яки Қашқар командасы болсын, әміміз бірлікті мәдәт бәрдік. Тамаш бін Сүн Маңзу мұхбирға, Бұл нөбәтлік Шинжаң дәрежден ташқырай футбол бірләшмі мұсабықысының садық топ мәстанысы ішкәлігін әйтіп мұндақ деді. Әр мүллет оғыл қызларының бір ниет іштіпақлышып, анарының данысы кізіш ұйыш қалдықыны көрдім. Ойет команданың жасаратпен алғы елгерілген қияпытыдын әр қайсы болайет облас оғыл қызларының тәнәркетчілерге қас рой салапытыны көрдім. Келер еллік мұсабықыны чоқым көрмен.
1: Әнді стансымыздың чимлік мейданда арзуыны ішқа ашырып, қәліп таштық рештінің тұташтырып, қол тұтышып, кәлгісіге қарап, ортақ ілгірілейміз маузылық обзорыны аңылытымыз. 2026 yıllık kalıp taşlık longısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı 8. ayının 9. günü keşte muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu nöbetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı Şinjan'daki intayın təsir küşke ige amivi tenterbiye müsabıqısı boluş sütü bölen Şinjan'daki her kaysı vilayet oblast şehirlerdeki komandala müsabıqıya katlaştı. Futbol azimetleri yeşil çimlik musabıqı meydanında cem bolup, köp kötüm yukur sıcılıqtı besleşiş neticesi de kaltıs musabıqı təqdim etdi. Musabıqı meydanında mahirla en tez süratli yügürüp, maslaşıp pas berip, hücum bilen müdafiyeni tertiplik təşkillep, kaysarlık bilen can tikip ilişiş, kötürengü, casaret bilen ilgirleştek tenterbiye rohini namayan kıldı. Körüş supusunda top mestanlarının medet sadaları üzülmedi. Umumi halk futbolunu kızgın söyledigan, teşebbüskarlık bilen beden çenik duruşu katnışıdigan keyfiyat adetin taşkırı koyuk boldu. Futbolunu vasıta, kalıp taşlıkını asası ren kılgan Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı Cunhua milleti ortak gevdisi enini müstehkemleştiğin ibaret asası linenin zıt çördep, amivi tenterbiye müsabıqısı arkalık her kaysi milletlerinin arılışı, almaş turuşu, yuğurluşuna ilgiri sürdü. Bu her millet amısının anarının danısıdık zıç uyuş kalıqının canlık tartinisi. Musabıqı ağırlaşkan bolsumu kızgın muhabbet mengü davamlaşıdı. Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı vekillik edi ki bir qatar amivi tenterbiye musabıqlarının sicil ötküzülüşü, her kaysi milletlerinin arılışı, almaş duruşu, yuğuruluşunu ilgiri sürüşke üzüksüz hareketlendirgüç küç koşup, her millet ammasını iştipaklaşıp küreş kılış, gülünüp terakki kılışının güzel yögeme resmini ortak sızıp çıkışkı rıbetlendirdi.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi, Avtonom rayonluq sübət və bilimlik hüquqi küçlük rayonu xizmeti rəhbərlik qrupusunun başlığı Erkin Tunyaz. Tünögün çüştün burun, rəhbərlik qrupusu umumi yığınını riyasetçilik qılıp başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin sübət yeməklik bir xətərliki və bilimlilik hüquqi xizmeti toğrusidki mohim sözü, mohim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhi əstayil izcillaşdırıldı və əməliyiləşdirildi. Münasibətli hüccətlə muhakimi qılınıb qarab çıxıldı. Mərkəzinin 2025-ci illik sübət yeməklik bir xətərliki və bilimlilik hüququnu qoğdaş, bahalaş nəticəsigə silişdirib, keyinki basqışlıq noxtlı xizmətlə, həm də bahalaş, tüzdəş xizməti oruluşdur.

0: Yarım sildim de bunda o. Çünkü gün maşını meşk kılı, şoförlük mektepke bağan, üçre saklap ultağantı, men meşk kıldığan maşını yine terinlerinin okuğutsi heydep kipli soku etti, bek okup gettim mu meşk. Vay o sizden maşınınız emezken o. Şoförlük mektepte hem de ben maa maşını meşk kılay dert bulsunuz. Yeni bir meşk kıvatkan bir bala, soku etken bir ehvalıken o, başka ehval emezken. Makul, buldu.
1: Azıraq ilan anlaydığa vaxtımız kəmədə.
2: Tianşan narayını Çoğbazar ətrafıqı cəlləşqən doğumağındakı yeni öylə setilişqi başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrgəcə öylə bax. Güllük soğat qılınıdı. Soğat qılındıqan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kəlidu. Yoldun ösünüzdə başlanğış toluqsız otur məktəpə. Çoğbaza işkin doktor xanı bilən boğan arlıqı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991-613-99-99. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.
0: Ən nənxu cənub yolları yollar ravan kədi gəvçün əcəb ətdu, ə?
1: Say yolu imi tüəndən ürümçə qarapmanqan tərəbdə avtomobillə bək ciyiq deydu Patigül xanım. Onundan başqa korla tikçi yolu yollar ravan deydu Alımcan Yunus.
0: Maqol. Güzəl Nur xanım.
3: Bək yaxdırıb anlayın.
0: Ya rahmet rahmet aldız bak ya.
1: Yaxşı yaxşı.
0: Anlayamayız demek ki. Rahmet rahmet.
1: Anlayamayız demek ki. Yine uçurlarını yanılıp karsa.
0: Ma dabazanın ki aldı şanlıydı o. Koşuyorsun işte yollar ravan ki tayır taksiyene uçuruyor. Andın mini uçurunu depolanmadan ışıklıp çıkanlardı. Galip et yolları koşuyorsun işte yollar ravan ki. Oblet taksiyene uçururken.
1: Öz halına avazlı uçuru varken anlayılı.
4: Öz etik yok. Uçurcağın hidayette kadrak ağalan aşımı
1: yaptı. Yaşı.
4: Hayırlı bir olsun. Yolu sigirikte matavan şiir tarafından anlayıp.
1: Oy.
0: Ahırca. Yok. Ravan taksi.
4: Bariyez yasıkta kaydırımıda çocuk sanıza önce çıkardı.
0: Makul buldu.
1: Yine karsak Tohtu Davut diyen dostumuz bana et diyen de yağaç kulak memu keldim deydi o özünü özü
0: yağaç kulak deydi. Ama bizim duyunduk yağaç kulak emez mi? Altı altı lan yollap mı da çoğu? Ay sağlayayım kıldığın. Ama Sümeyye hazır 9. otur mektedin ki aldı yollar avan ki. De puçurlarını yollap da.
1: Onun başka Veli diyen dostumuz danlık dondu maşini az deydi o. Yine puçurlarını yanılap karsak mı?
0: Alımcan'ın puçuru karsak ama korlu sokobak yolları yollar avan ki deydi o. Sayvak sotun ki aldı da maşınla azrak çıkken dedi Ürümcü'den seher. Andı Olcu'dan Abdurrahim Kam.
5: Buraya getirip et Olcu Bey'in kavri. Erbayla mı yolu yoksa bir yolu yoksa sen de o yolu yoksa geldim yolları var.
0: Buldu.
1: Buldu rahmet. Onun başka Hüseyin ha? Korulduğun yol haberi versem tikçi yolları koşu yolunu iştiravanken deydi. Buldu rahmet.
0: Ürümcü'den korulukmanga yollar avacı mı emser hep dılıkş. Mutalip çavuşturu yollaptı o.
1: Güzel hayatla avazlık çoru varken anlayalı mı?
0: Anlayalı.
6: Rüzgâr tutar, rüzgâr tutar, bala ağaçla maçık tutar, gözüm güzel olsun. Rüzgâr tutar, kırgan salamet olsun. Asıl kaynağıysa, valla yollar alan. Koşar üstü çıkacağız, kalmayın, kırganlar salamet olsun, bizim ağlar.
0: Makul.
1: Makul, makul, ne?
0: Yusuf ki o.
7: Rüzgâr tutar, kırgan dağınlık da yaşak.
0: Yüzünüz dağınlık.
7: Hidayet kız yaşamak anı alın.
1: Yaşı.
7: Bana bu, donfen şunu aldı, etken sen ki dokun darlığını aldı. Reyme o da satırakta, yollar sahtiyat tırra banken.
0: Buldu, Mehmet Ali.
8: Kariyer yetkisi diyor kavrek, vahşi kavrek, sen karab banka yolu şuradan. Yedirge karab banka yolu işte, şu maşını girip sırkılıp git, şu saatin yolla tortak gitti. Kadra taksinin ekmeğlendi bana.
0: Buldu.
1: Tayyar taksi, işkiniz doktorhanın aldığı koş yolun işte tosuluş var. Kırış çıkış iğzırdı, toluk maşini köp, deydu. Aslime, nim deydu, de, bugün av, xigo, başlık olsun, deydu.
0: Xiga qarab qarab
1: kucho.
0: Ma doyundiki u anglostandiki uchurlarini va olti oltin yollanglar, unda nim qilanglar deydigan kucho. Bugundan boshlab 3 kun unda olsa xiga o'zingizning boshqa qurolini yaxshi joriy qildirib shu kim yaxshi diyazan qiyatdi, kim yaxshi uchurlarni yollayotdi, shuni qartamdin. Shu oxirdaroq soat 10 dan 50 o'tgan vaqtlarda bir de bir tane mukafat bir yeriş hukukunuz var sizinki. Duyunduk anlattılar için. Bulan dike?
1: Bulduk ya, yakışı yoktu. Hizmetinizin yakışı işler hemse.
0: Hege, bağ mısınız? Bağ olsunuz hemse bağ.
1: Bağ, devlet ağa.
0: Bağ, duyunduk anlattılar, ha o deyişi, icil inak ütüp hemse. Tönceli ludumu, maşalla az. Hemisi demeli vatı doğu dedi, makul buldu rahmet.
1: Tor taksi yürüyete, say yoluğa Сай юлуга 5-нчи көрүктөн түшүп, беш кабат көрүккө келдим. Машиналар сел көп, лекин тосулуш жок, дейди. Болду, рахмат.
0: Ахматча.
3: Яхшымы, рахмат. Жол сабыр берейин, Чинхуа жаныбы эле.
0: Чинхуа жаныбы.
3: Лонгчендеге айылга жол. Эгер тутуп кетсе, кичкен токтоганын алды кошунушту машинага итпайын көп.
0: Болду, макул.
1: А, болду. Янан юлу кошунушту раван дейди, 7 өлчөм деген достумуз.
0: 7 өлчөм?
1: 7 өлчөм мы неме?
0: 7 өлчөм бир кез.
1: 7 өлчөм деп жазыпты лекин. Аа. Шуке.
0: Аштан мекен 7 өлчөм. 7 кетим өлчөп.
1: 7 өлчөп бир кез дейдиган
0: кеп. 7 өлчөп бир кез деп. 7 өлчөп бир кез мы хата кезди калып аке. Ажда кезди калып а? 7 өлчөп бир кез мы. Амма мавы Анаргүл ханымның чилалары бек окшапты, э?
1: Ой.
0: Шундан чилан эмес ке бу?
1: Неме? Жигди ма?
0: Юпурмуга окшумайды го чилан мекен десем.
1: Ним бу?
0: Ой таң. Нимба ма деп жүрган бизге галитилмей экен го бу чилан мекен десек юпурмугу бу шимийнин юпурмугу деп турду го
3: чилан бир кеп кошуна келишер мен шу жолдон алдын шинтай шаруусану жашылып кетип
0: жүрөм. Я макул
1: болду. Кашкар шаарынын Юмулак шаар жолуна кош жөнүштү машина көп лекин тосулуп калышы жок дейди Абдырайым Жамыш. Кашкардагы досторубуз мушу учурда өнүмлүк пайдаланып калгайсыңар. Onundan başqa alımca yunusa korla neft ximiya yolu yollar avan tosulış yok lekin yolning bir tarafida quruluş qilinavatdi deydi.
0: Xotanda yol uchirma quruluş yollarida mashinalar joq lekin tosulış yok degan uchur nijat taksi yaratibdi.
1: Yi Chenling Yi degan dostimiz davandan Gautiyajang keldim. Yollar avan deydi.
0: Donzallo Chongbei dada egizi qizil chiroqda mashinalar ko'prakka degan uchurlar ishda yaratibdi. Davandan Gautiyajang. Avo Әсіліме үш күн қыл обдан башқырдыма дойындық аңызған үші. Шоңа пәсілінің ке ішімдіклердің...
1: Мұқабат беремді оқ?
0: Мұқабат дойындық беремді оқ.
1: Берлі.
0: Пәсілінің ішімдіклердің әмсізігі мұқабат дойын бәдіқ жұма әсіліме. Әтіләттің беріп, ашу ма рүйданы 11-ші қайды шықсыңыз. Ашар пәсіл шіркеті едіп па. Ашыла, нем құсын. Сымыңыз ва телефон нумырыңызды әвәтіп бұйың маңа айырып. Хонсан лу айламыды мұ, машинлар жыққен деген өфчірінің сәхәр әвәтіп тұ.
1: Оныңдың башқа біздің қы үшінді мұ, бір қораз ба дәл байысыз доғырған дәкчілайды, дейді.
0: Үш қылып ғалит жыл, чөж қоразлы аштақ.
1: Опа деген дәкчілайды, дейді жұмы.
0: Шо?
1: Опа, опа деген дәк дейді.
0: Қонши үш кітапамды бі үш кейшек.
1: Бұла үш кейш
0: Заушан хау, ма қатнаш қанының қылап қылмышны, нәді бір тарап қылыма, деп Луми ұшчур еллапты. Оны чөк қырағамды, үзіңіздің намыды оса, телефондылан бір тарап қасыңыз, обдан болды, Луми. Әгер бұмай қайып қаса, о, немігі беріп бір тарап қысыңыз болды. А, Тияншар айлық, жонғу, фу жонши ма, а, оны жоны ақырық бір кетеді ке. Ә, деп тұрдыңыз, ұқымыдыңыз жұма сіз? Я еминдасақ берген болмыз, еминдасақ.
1: Еминдасақ десеңіз бұнда білмей.
0: Еминдасақ басыңыз болды. Болмысы ашу еминдасақ оқшайсыз ма? Тияншар айлық. Ашында іштанын да.
1: Бір тарап қылған бір орын ба демек дейсіз. Ә, болды. 10-ші жол бекетінің ақыр тарапы да демек дейсіз жұнда ма?
0: Сіз 10-ші жолдың ақыр бекетінде десем, мияңды көрдіңіз ақшан. Бұя емес.
1: Я бұяндым дім.
0: А,
1: байзатның үстіндеймін ғой.
0: Я емес.
1: Әмсіде.
0: Байзатның үстінде бүйтүмшен дегеніңіз білдім мен. Бу я эмес шо. Оо, донда алыңа тарап туса.
1: Ә, мында димемсіз.
0: Шо. Анда ғолжи такси абылекем әпәнім. Қача жықылды радио деп. 13-ші жылда түстім бұрынғыча.
3: Сізге бәрі сіз жақсы ма? Тоңлама мұшықтыңа гүзел болса. Сене бұл ғолжинан радио жоқ.
0: 13 дедік қой.
3: Қасандап қалды ғой. Мен сұрап шығып жасап қарап қоймасын ә.
0: Аштық ке. Жық құшыр жолап екен сіз.
1: 104-ніңки. Ауызлық құшыр ба екен,
0: алайын.
9: Бәрі жеттірі көйтілі сірема, ғалы ет ұлдырымы қошырыс тұрған кеу сіз жеттірі
1: ғалы. Мәкіл.
0: Донхуан Гауджа, Шимал, Жанып елінішті, Хонсәлу, Чықшы Еғызда, үшірәт ва, деге өфчірні, әр минут, әр секунд, деп үшірі ғылапты ғой. Чилан шу, ашынымы білмейдіған, Чилан о, деп, Дауд жан. Ой, яққа Чилан әмәске, ой, юпырмақлар деген ақ, чоң шимейнің юпырмақ дек тұмамды. Көрла, бейшәнлі еллар аман ке, тосылыш жоқ, деге өфчірін алым жан әмәртіпті.
1: Onundan başqa əsma, yaxşı mariyası çilə mən tünüqü ürümçədən aqsoq gəgəm, muşu maşin əydəb manqan, Шопыр ұстамланың чарчап кеткенде арам еліп меңшін деп қойай деп кек қыған. Чүнке бір дадаш машинай деп ұлап қапты. Чоң машинның кейініге сүркіліп кеткіл тасылы қапты. Мен лаба ұрып, янғы келіп, вақырап ұйғыты бәтті. Өзімі бәк қоқ.